0: Primera elección, empanadas fritas de carne. Uf, hace cuántos años que no como empanadas fritas. Siempre en casa las hicimos o las pedíamos al horno.
1: ¿De qué año?
2: Fernando.
1: Sobre... chorizos de tequina, ¿sabes?
2: Sus.
1: Chorizos de pimentón, pimienta, toca. Da cara, chili de
2: chorizo. Caray, caray.
1: Ah, caray.
2: Ya, mira esa.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué?
1: いや、そう、そういう食べ方じゃないんだよね。普通にやって。これどっちも一緒だと思う。まずあの、カルネかな。で、ウミタは後で来る。こう。こうさ。こう。食べ方がむす。ちょ、あんまり食べる、なんかさ、自分食べてる、あ、やだやだ、めっちゃ撮ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方ブスだから、ほんとに。揚げんぱなだよ。
3: うん。うまい。うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まって
1: る。うん。ね。少々見た見た。
3: しよう。
1: それ、ティティ傷つくよ。
3: ん？
1: ティティが傷つく。俺のエンパナダうまくないのみたいな。
3: ティティのも美味しいけど。
1: ティティのはね、あの、あれだから。うん、いつも、オーブンで焼いて、うん、あとハーマンチーズとかの方が多い気がする。
3: パパ卵入ってる。
1: あ、そうそうそうそうそう、卵入ってるね。Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
0: Se te hace yo. Se te hace yo. 何してんの？
3: どうも。
0: Se te hace yo。
1: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
0: めっちゃ美味しそう。めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチュリでしょ？
3: ん？
0: いいじゃん、チミチュリ。あの、アルゼンチンのね、アサードに絶対出てくるスパイスのブレンド。うん、100% だと思う。まあ私は食べた方がいい。
3: あ、酸っぱい。
0: 早いか。そうそう、酸っぱいよ。
3: うん。
0: うん、そうだよ。うん、うま。まあまあま
3: あ。うまい。野菜がうまい。
0: 野菜がうまい。
1: あ、やばい。頭赤になっちゃった。
0: オーケー。
1: はい。
0: こん、アルゼンチンも結構さ、うちの料理って結構さ、みんなさ、肉スペって言うけど、
3: うん、
0: だから確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。
3: うん。
0: うん。みんな割と健康的。
3: うん。
0: あら、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。
1: ハビビの食べ方がブスすぎて無理。
0: 美味しそうに食べる、私美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べない。

0: Primera elección, empanadas fritas de carne. Uf, hace cuántos años que no como empanadas fritas. Siempre en casa las hicimos o las pedíamos al horno.
1: ¿De qué año?
2: ¿En dónde?
3: Sobre chorizo de tequina, ¿sabes? Chorizo de pimentón, pimienta, toca. だから、チリでじゃない。
2: 辛い、辛い。
3: あ、辛い？
2: じゃあみたいなやつだ。
3: こっちもど
2: だよ。
3: いや、そういう食べ方じゃないんだよね。普通にってやって。これどっちも一緒だと思う。まずカルネかな。で、ウミタは後で来る。こう。こうさ。こう。食べ方がブス。あんまり食べる、なんかさ、自分食べてる。あ、やだやだ、めっちゃ撮ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方ブスだから、ほんとに。揚げんぱなだよ。
4: うん。うん。うまい。うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まって
0: る。うん、ね。少々見た見た。
2: 塩。
0: それティティ傷つくよ。
4: ん？
0: ティティが傷つく。俺のエンパネはうまくないのみたいな。
4: ティティのも美味しいよ。
0: ティティのはね、あれだから。うん、いつも、オーブンで焼いて、うん、あと、ハーマンチーズとかの方が多い気がする。
2: パパ卵入ってる。
0: あ、そうそうそうそう、そう卵入ってるね。Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
1: せて熱いよ。せて熱いよ。何してんの？
4: どうも。
0: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
3: めっちゃ美味しそう、めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチュリでしょ？
4: え？
3: いいじゃん、チミチュリ。アルゼンチンのね、アサドに絶対出てくるスパイスのブレンド。うん、100% だと思う。まあ私は食べた方がいい。
2: あ、酸っぱい。
3: 早いか。そうそう、酸っぱいよ。
2: うん。
3: うん、そうだよ。うん、ま。ままま
4: うまい。野菜がうまい。
0: 野菜がうまい。
3: あ、やばい。頭赤くなっちゃった。オーケー。はい。アルゼンチンも結構さ。

0: うちの料理って結構さ、みんなさ、肉捨てって言うけど、うん、確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。
1: うん。
0: うん。みんな割と健康的。
1: うん。
0: あの、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。ハビビの食べ方がブスすぎて無理。美味しそうに食べる、私美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べない。